Čuli ste kako su Roger Chase, viola, Madeline Mitchell, violina, Andrew Ball, klavir i gudački kvartet Bridge odsvirali baladu za violu i klavir, sonatinu za violinu i klavir i tri zimske poeme za gudački kvartet Williama Olvina. Slijedi simfonija broj 4, opus 52, Richarda Arnella. Stavove Andante, Allegro, Andante con moto i Allegro vivace interpretirat će Kraljevski škotski nacionalni orkestar kojim diriguje Martin Yates.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa vama je danas Anastasija Živković. Tema današnje emisije su kalendarske obredne pesme. Reč je o pesmama koje su se vezivale za različite običaje iz takozvanog godišnjeg ciklusa. Među njima su Đurđevdanske, Krstonoške, Kraljičke, Lazaričke i mnoge druge. Slušat ćemo različite kalendarske obredne pesme iz šarolikog muzičkog nasljeđa Srbije, terenske snimke etnomuzikologa dr. Dimitrija Golemovića iz knjige Svaka ptica svojim glasom peva. Ali pre toga radničko kolo i orkestar Sestara Janković.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

U Beogradu je otvoren prvi Horizons forum koji okupio oko 500 učesnika i više od 20 stručnjaka iz oblasti ekonomije, tehnologije, energetike i veštačke inteligencije, a među njima i svetski poznati ekonomista i

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 1838. godine u Kragujevcu je donet akt o osnivanju liceja knjaževstva srpskog. Tri godine kasnije licej je premešten u Beograd, 1863. godine prerastao je u veliku školu, a 1905. u Beogradski univerzitet. Na današnji dan 1885. godine u Beogradu je rođen Stevan Hristić, kompozitor i dirigent. Jedan je od osnivača Beogradske filharmonije i muzičke akademije. Za člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1950. godine. Komponovao je horsku, muziku za filmove, balet, kao i mnogobrojne solo pesme.

0: 6:21 skoro. Slušate emisiju Na tri vode. Idemo dalje sa našim pričom. U onoj prethodnoj čuli smo po čemu je upamćen 19. jun u istorije. U narednih nekoliko trenutaka prelistat ćemo štampana izdanja dnevnih novina, baciti oko na po koji portal preneti najzanimljivije naslove ili delić teksta. Imamo vremena, idemo u Niš, pa ćemo u Beograd, da završit ćemo u Novom Sadu.
1: Evo, krećem sa portala Južnih vesti. Nema nešto mnogo članaka da se izdvoje, ali hajde, evo ova dva. Rubrika Društvo, naslov: bez dozvole roditelja funkcioneri u Žitorađi se slikali sa đacima pa brisali dokaze sa stranačkog Facebooka. Postavljanje jedne košarkaške table i obruča u selu Voljčinac, lokalni funkcioneri u Žitorađi iskoristili su političku promociju i slikanje sa maloletnom decom. Fotografije učenika od 1. do 4. razreda izdvojenog odeljenja osnovne škole Toplički heroji osvanule su na zvaničnoj Facebook stranici opštinskog odbora SNS Žitorađa uz poruku koja ostavlja utisak da je reč o stranačkoj akciji. Nakon reakcije roditelja i negodovanja javnosti, objava je ubrzo i obrisana. Na spornim fotografijama nalazi se i predsjednik opštine Žitorađa, protiv koga se pred nadležnim organima vodi krivični postupak zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja. Funkcioneri, vodite računa šta radite. Sljedeći naslov, pa i on je hronika: uhapšen muškarac iz Niša osumnjičen za trgovinu oružjem. Zbog sumnje da je u prtljažniku automobila marke Daewoo na području Niša držao 67 funkcionalno ispravnih ručnih bombi, dva ručna raketna bacača i dve automatske puške namenjene daljoj prodaji na crnom tržištu, uhapšen je 41-godišnji muškarac, kako je saopšteno u policiji. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapšen je DM zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošanje i promet oružja i eksplozivnih materija. Policija podsjeća da je prethodno na području Niša pronašla automobil marke Daewoo u čijem je prtljažniku otkriven arsenal oružja i eksplozivnih sredstava. Eto, tako se doprinosi miru u svetu, a samo što se potpisao mirovni sporazum.
2: Yes. E sad, sa tih crnih hronika i političkih priča i nadgornjavanja, da pređemo na stvarne životne stvari, kao što je cena goriva. Danas piše u svojoj rubrici Ekonomija: cena nafte tipa Brent pala je od 11. juna do juče za $15 po barelu, što je bila reakcija tržišta na niz izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa da je potpisivanje sporazuma o uspostavljanju mira između SAD i Irana blizu, što je Teheran potom potvrdio. Brent je 10. juna, znači prvog većeg pada, iznosio $93 po barelu, dok se trenutno kreće oko $78 po barelu. I sad, naravno, vozači u Srbiji očekuju takođe da će cena goriva pasti, međutim sagovornici danas upozoravaju da će na osetnije pojeftinjenje goriva, pod uslovom da ne dođe do novog skoka cena nafte, vozači u Srbiji morati još da sačekaju, isto iz dva razloga. Kako objašnjavaju, prvi je to što se pad cena nafte na svetskom tržištu na domaće tržište preliva sa oko mesec dana zakašnjenja, uz podsjećenje na nepisano pravilo da kad nešto poskupi, poskupi brzo, a kad pojeftinjuje, to ide spor. Drugi razlog navode izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će država već od danas povećati akcize za 10% i da državni popust na gorivo više neće iznositi 20%. To znači da će akciza od danas, kako ističu sagovornici danas, biti viša za 7,4 dinara po litru. Zbog ove odluke države, sagovornici danas očekuju da će cena goriva na pumpama ili ostati nepromenjena ili biti niža za najviše 2 dinara po litru. Politika također ima nekoliko zanimljivih naslova, uglavnom u rubrici Ekonomija. Izdavanje stanova za studente u Beogradu, garsonjere od 350 do 500 evra. Ono što mnogi sada zanima, završena je školska godina, mnogi su požurili na more, grčke vlasti suspenduju nove propise čim se stvore gužve na graničnim prelazima, za sad bez problema i zadržavanja. I takođe vrlo zanimljiva priča o borovnici, borovnica u otkupu skuplja od maline. I ove godine borovnice iz domaćih zasada ostvaruju višu otkupnu cenu nego inače najprofitabilnije srpsko voće malina. Kako saznaje Politika, za kilogram borovnice proizvođači dobijaju oko 530 dinara, dok je prva oglašena cena maline kod jednog od najvećih hladnjačara u zapadnoj Srbiji nešto malo više od 400 dinara. Eto, dakle ima zanimljivih tekstova koji se tiču svakodnevnog života.
0: Da, ima zanimljivih priča i u dnevniku, evo ja sam samo izabrao dve. Također se govori o cenama, mleko

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 19. jun 1963. godine u Los Angelesu rođena pevačica i plesačica Paula Abdul, koja će krajem 80-ih i početkom 90-ih imati 6 pesama i jedan album na vrhu američke top liste.

1977. godine počelo proganjanje poznatih pankera. Prvo su na parkingu u centru Londona pretučeni Johnny Rotten i Paul Cook, a sutradan su šestorica Sileđija ponovo prebili Cooka, gitaristu Sex Pistolsa, koji je završio sa 16 kopčina glave.

2016. godine. Više od 160 umetnika potpisalo protest protiv digitalnog milenijumskog akta o copyrightu, smatrajući da se tako legalizuje pohlepa diskografskih kompanija na štetu autora i izvođača.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije nastavlja vanrednu sednicu od 10 časova. U Beogradu otvoren prvi Horizons forum. Brodovi ponovo plove kroz Ormus. Počinje upis na fakultete. Bosna i Hercegovina poražena od Švajcarske u drugom kolu mundijala. U Srbiji pretežno sunčano i toplo. Skupština Srbije nastavit će od 10 časova vanrednu sednicu na kojoj su 32 tačke dnevnog reda. Poslanici su juče raspravljali u okviru objedinjene načelne rasprave po svim tačkama dnevnog reda, a najviše se govorilo o izmenama seta pravosudnih zakona nakon usaglašavanja sa Venecijanskom komisijom. Pažnju poslanika privukle su i predložene izmene zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, kao i o transplantaciji ljudskih organa. U Beogradu je otvoren prvi Horizons forum koji okupio oko 500 učesnika i više od 20 stručnjaka iz oblasti ekonomije, tehnologije, energetike i veštačke inteligencije, a među njima je i svetski poznati ekonomista i stručnjak za održivi razvoj Jeffrey Sachs. On je izjavio da je Srbija uspjela da pronađe ispravan put u vrlo komplikovanim geopolitičkim okolnostima, navodeći da je tome najverovatnije doprinjela duga i teška istorija zemlje. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš istakao je prilikom otvaranja foruma da Srbija teži da bude ne samo korisnik, već i lider u oblasti razvoja

0: Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: od zlata jabuka.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Danas govorimo o narodnim melodijama Leskovačkog kraja iz istoimenog zbornika koji je profesor Miodrag Vasiljević izdao 1960. godine. Naše današnje muzičko putovanje otvaramo pesmom koja je zabeležena od kazivača Dobrivoja Kapisazovića iz Leskovca i pripada grupi gradskih ljubavnih pesama. Slušamo Vasiliju Radojčića.

Talas je Radio Beograda 2, emisija o Zlata jabuka. Danas govorimo o zapisima pesama iz Leskovačkog kraja koje je sakupio i obradio profesor Miodrag Vasiljević. Društvena sredina u kojoj se kretala narodna pesma Leskovačkog kraja sredinom 50. godina 20. veka je selo i grad. Otuda i potiče opšte poznata podela narodnih pesama na seoske i gradske. U nekim srpskim gradovima u kojima se turski živalj duže zadržao, stvoreni su osobiti tipovi pesama, razgranatih melodijskih oblika sa mnogo dinamičkih preliva i prefinjenosti. Takvi su gradovi u Srbiji bili Niš, Vranje i Leskovac. Tu se pevalo sa puno meraka i sevdaha u južno-srpskom dijalektu s pratnju turskih čalgija. Sledi pesma koju slušamo zabeležena je od kazivača Draže Živkovića iz Leskovca, Čeda Marković i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Iz primjera koje slušamo vidi se da je Leskovac bio riznica narodnih pesama. Gradske pesme koje je profesor Vasiljević beležio na ovom prostoru u većini slučajeva nastale su od seoskih pesama, kao što je i gradsko stanovništvo nastalo od seoskog. Melodije su, kao i u drugim srpskim gradovima, prenošene iz sredine u sredinu, iz grada u grad i iz generacije u generaciju. Sledi ljubavna pesma koja je nastala od svadbene. Kazivač je bila Stanka Radetić iz okoline Grdelice. Duet Kondić-Gavrilović.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: danas.
1: Hvala vama.
0: U emisiji koju su danas za vas realizovali i Vesna Tošović, Vojin Šarčević, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić, a za kraj jedna uputna pesma, Bliži suncu i Električni orgazam.

0: 13, часова 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta, Više javno tužilaštvo u Beogradu pronašlo je dokumenta koja, kako navode, pokazuje da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koja nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policiji je naloženo između ostalog da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od mjesec i po dana sa ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Zahtevam kao predsjednik Narodne skupštine Srbije da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome sve učestvovao i ko je planirao, rekla je Ana Brnabić. Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta, istako je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom. Vučić je naveo da je sa Sachsom, koji u Beogradu učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju, razgovarao o najvažnijim međunarodnim izazovima sa posebnim osvrtom na položaj Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima. U izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana tokom noći poginulo je najmanje 16 osoba. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz ponovio je da izraelska vojska ostaje u južnom Libanu i da će odlučno odgovoriti na svako Hezbolahovo kršenje primirja. Iran je zatražio

Gershwin je osvirao prvi od svoja tri preludijuma. Komponujući u početku pojedinačne numere za brodvajske predstave drugih autora, konačno je došao do sopstvenog mjuzikla, tipičnog blagokomičnog naslova La La Lucille. Time je u svojoj 21. godini zabeležio svoj prvi veliki uspeh. Naime, brodvajska muzička komedija, zasnovana na govorenim dijalozima, podržanim kratkim efektnim hit pesmama, ansamblima i horovima, bila je kao stvorena za tip Gershwinovog talenta i od tada se ređaju mjuzikli do cifre od preko 20. Pravo zlatno doba nastupilo je od 1924. godine sa Lady Be Good. Ipak, s vremenom, Gershwin je uvideo da je jedna stvar komponovanje popularnih songova, a sasvim druga biti ozbiljan kompozitor. U njemu se javila težnja da ostavi delo trajnije vrednosti. Čuveni dirigent Leonard Bernstein, inače veliki interpretator Gershwinove muzike, nazvao je njegovu karijeru jednim jedinim upornim pokušajem da preskoči barijere kako muzičke, tako i društvene. U svojim ranim 20. godinama, na primjer, Gershwin je eksperimentisao sa formom gudačkog kvarteta, pokušavajući da se probije u ozbiljan muzički žanr, te tako nastala i Uspavanka, kratki nepretenciozni komad koji se još uvijek može ponekad čuti. Bilo je to 1919. dok je Gershwin učio harmoniju i orkestraciju kod mađarskog imigranta, kompozitora Edvarda Kilenija, iako je već bio uspešni autor pomenutog mjuzikla La La Lucille, premijerno izvedenog iste godine. Početnu temu kvartalja

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stellom Li uputio je poziv toj kompaniji koja je globalni lider u proizvodnji električnih automobila da učestvuje na Expo 2027. i svoje inovacije predstavi širokoj međunarodnoj publici. Uveren je da Srbija sa svojim resursima, položajem i industrijskim potencijalom može da bude ključan partner toj kompaniji u zauzimanju važnog mesta na mapi daljeg razvoja njene proizvodne mreže u Evropi. Više javno tužilaštvo u Beogradu u okviru istrage, okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta, pronašlo je dokumenta koja pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koja nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koja ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policiji je između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koja su

Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Teodora Aćimović i želim vam dobrodošlicu u današnje kulturne krugove. Kao i svakog radnog dana, izdvajamo za vas najvažnije događaje iz sveta kulture i umetnosti, pa smo tako sinoć bili na predstavljanju knjige Vladana Bajčete, epistolarne monografije posvećene stvaralaštvu pisca Vladana Desnice. Đorđe Bajić je napisao novi roman pod nazivom Momak u kutiji, nastavak priče o inspektoru Limanu. O filmu danas povodom istorijske drame De Gaulle u senci otpora, koju ćemo gledati od 25. juna u bioskopima širom Srbije. U sveti za kulisa povodom nove predstave Hladne ruke, koja se igra na sceni pozorišta Bora Stanković u Vranju, čućemo od naše koleginice Jelene Perić. Danas ćemo najaviti i događaj Crnjanski u Svilari u Novom Sadu, koji počinje, to je dakle dvodnevna revija filmova koja počinje danas i završava se sutra. Za početak toliko, ostanite sa nama do 15 časova i 55 minuta.

Na talasima drugog programa Radio Beograda slušate Kulturne krugove u kojima prenosimo atmosferu iz kluba magistrala Dragan V. Knjatović u Domu kulture Studentski grad, gde je predstavljena nova monografija književnog kritičara i istoričara književnosti Vladana Bajčete pod nazivom Proljeća Vladana Desnice, koja je zapravo epistolarna biografija ovog pisca objavljena u izdanju Akademske knjige. Ovo je

0: U kulturnim krugovima sada, poštovani slušalci, prelazimo na temu iz oblasti filma. Sinoć je u Sinestaru u Ada Molu održana specijalna projekcija istorijskog spektakla De Gaulle u senci otpora, filma koji će se od 25. juna u distribuciji Blitz filma naći na redovnom repertoaru bioskopa u Srbiji. Pre filma u organizaciji Francuskog instituta u Srbiji upriličen je i panel o životu, političkom nasleđu i istorijskoj ulozi Charlesa de Gaulle-a. Tamo je bila Ana Vučković-Denčić.
1: Igrani film De Gaulle u senci otpora donosi priču o jednom od najznačajnijih političkih i vojnih lidera 20. veka. Radnja je smeštena u jun 1940. godine, kada je Francuska poražena i potpisuje primirje sa nacističkom Nemačkom. U trenutku kada se činilo da je sve izgubljeno, tada još uvek široj javnosti nepoznati general Charles de Gaulle odbija da prihvati kapitulaciju i iz Londona započinje borbu za slobodnu Francusku. Film prati njegov put od usamljenog vojnog lidera do centralne političke figure Francuske tokom Drugog svetskog rata. O ovom filmu i De Gaulle-u govorio je direktor Francuskog instituta u Srbiji i istoričar Amos Reichman.
2: Ovaj film koji ćemo videti, preveden je kao U senci otpora, je prikaz herojskog života jednog veoma važnog čoveka koji se zove general De Gaulle. Ovaj prvi deo filma pod nazivom U senci otpora prati njegov život od 1940. do 1942. godine. To je jedan period gde on pomalo bio u senci i nije ni tada shvatao koliki će značaj biti njegovih dela i u velikom delu, većem delu tog perioda on je boravio u Londonu.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta pronašlo je dokumenta koja pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koja nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policiji je između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Studenti u blokadi povodom navoda tužilaštva tvrde da se dokument odnosi na skup na autokomandi koji je održan 27. januara. Oni su saopštili da neće pristati da budu krivci zato što su pripremajući mirne proteste razmatrali rizike po učesnike. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od mjesec i po dana sa ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Istakla je da kao predsjednik Skupštine Srbije zahteva da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome sve učestvovao i planirao. Predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stelom Li uputio je poziv toj kompaniji koja je globalni lider u proizvodnji električnih automobila da učestvuje na Expo 2027. i svoje inovacije predstavi širokoj međunarodnoj publici. Uveren je da Srbija sa svojim resursima, položajem i industrijskim potencijalom može da bude ključan partner toj kompaniji u zauzimanju važnog mesta na mapi daljeg razvoja njene proizvodne mreže u Evropi. Sastanak iranske i američke delegacije u Švajcarskoj je odložen. Memorandum o razumevanju je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. U izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana tokom noći poginulo je najmanje 16 osoba. Iran je zatražio garancije da će napadi u Libanu prestati pre nego što nastavi razgovore sa Sjedinjenim američkim državama u Švajcarskoj. U Srbiji u narednih 7 dana gorivo je jeftinije za 3 dinara, litar evrodizela je 217, a benzina 191 dinar. Vreme sutra pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Američka, iako se služe maltene istim jezikom, nekako je učinjen vrlo veliki napor da se odvoje od tog dominantnog uticaja u stvari engleske poezije. Mm-hmm. I engleski pesnici i engleska poetika su sve negde do sredine 20. veka ili nešto malo ranije sa Robertom Frostom i Williamom Carlom Williamsom bili u stvari dominantni na američkom kulturnom području, tako da vidimo da jedan Amerikanac po rođenju postaje najveći, maltene najveći engleski pesnik 20. veka, a to je Thomas Ernst Eliot.
1: Da, da.
0: Prosto on kulturološki postaje, tako da kažem, Britanac. On kulturološki zaista piše jednu tešku poeziju uronjenu u mit, teško razumljivu, vrlo, vrlo, što, kako se to kaže, učenu poeziju. Američka poezija se odvaja od engleske, ovako sad govorim načelno, baš tim uranjanjem u svakodnevno, uranjanjem u stvarno, uranjanjem u lično, neposredno iskustvo. I sad od Vlati Trave, pa preko svih ovih pesnika koje sam pomenuo, do Charlesa Simića, vrlo lako može da se prati ta linija i čak i tu gde postoje, pošto također postoji jedna ozbiljna linija u američke poezije koja se bavi tim, kako da kažem, klasicističkim nasljeđem i tematizuje mit, ima strogu formu i tako dalje, gdje više posjeća možda na evropsku poeziju. Simić i to relativizuje, on i to inkorporira u svoju poeziju i nekako se time poigrava. Tako da on je nesumnjivo onako baš punokrvni američki pesnik sa primesama ne samo srpskog, jugoslovenskog, istočnoevropskog uticaja, gde bismo mogli njegovo iskustvo Drugog svjetskog rata da uporedimo sa nizom pesnika njegove generacije, čak i sa poljskim pesnicima, ne samo sa domaćim. Nesumnjivo, on je također i pesnik svoje generacije. Ali ono što je bitno, možda najbitnije za nas ovde, tom vezom i poreklom i time što se bavio prevođenjem jugoslovenskih pesnika i dodatno time što je toliko prevođen kod nas. Znači, prve knjige njegovih prevoda mislim da izlaze krajem 80. ili 90. godina, nisam sasvim siguran, ali već do ove posljednje objavljene knjige kod nas se pojavio dosta veliki broj što njegovih uglavnom izbora iz pesama i nekih pojedinačnih zbirki kao što je ova. U tom smislu, on, iako ni na koji način nije srpski pesnik, prosto svaka knjiga prevoda i svaki pesnik koji je toliko prisutan i koji je toliko živ na našem govornom prostoru postaje uticajan za samu našu poeziju. Tako da figura Charlesa Simića, ne samo s kvalitetima svoje poezije i poetike, nego samom činjenicom što je toliko prevođen, na neki način, na kraju krajeva, on je opet postao domaći pesnik.
1: Da, i postoji još jedna važna osobina Simićevog stvaralaštva, to je taj odnos prema svakodnevnom, prema malom čoveku, sada da ovo pomalo i banalizujemo interpretacije, a to se zapravo tiče njegovog osobitog odnosa prema istoriji. Vi također o tome ovde dosta i pišete i govorite o istoriji kao nekakvoj njegovoj opsesivnoj temi, ali zapravo drugačijem tretmanu istorije nego što bi to bilo uobičajeno. Dakle, istorija koja se nekako vidi na telima i u mislima ljudi, pojedinaca, malog čoveka u kolopletu, kako da kažem, svakolike društvene stvarnosti u kojoj živi. Koliko je taj tretman istorije i uopšte nekakve događajnosti društvene kod Charlesa Simića bio deo tog prostora poetičkog, američkog, a koliko potencijalno našeg? Dakle, gde se njegovo mesto u tom tretmanu istorijskih velikih događaja pronalazi? Dakle, celokupna ta ironizacija i detronizacija velikih tema, mitova, ljudi, događaja, je li to više naša ili, da kažemo, zapadna tema? Odnosno, tretman teme, jel?
0: Mislim, njegov pristup je svakako polazi od te iskustvene verističke crte američke poezije. On sa tim, kako da kažem, sa tom spremom ulazi u koštac, sa, u, u, u,

0: piše o istoriji, ali njegovo iskustvo je iskustvo istočnoevropskog književnika.
1: Da.
0: I mislim da je to, da je to suštinska stvar kod njega, prosto i po tome mislim da se on izdvaja, ne samo po nekim formalnim karakteristikama svoje poezije, nego prvenstveno po tom iskustvu, ovo što smo pričali, Drugog svjetskog rata i tih stradanja u stvari, ne samo na ovim prostorima, ali prosto od Zagajevskog, Solženjicina do knjiga Danila Kiša, prosto vrlo je jasno na koji način postoji na evropskom kontinentu, naročito ovdje na istoku, jedan veliki zazor od istorije, prosto jer su ljudi svojim očima gledali tu ogromnu destruktivnu silu, nemilosrednu destruktivnu silu koja uništava pojedinca. I prosto Sinić je iskoristio to iskustvo američke poezije da na neki način ne direktno dekonstruiše te narative ili da ih opiše direktno, kao što je urađeno, ne znam, u knjigama Arhipela Gulag ili u Grobnici za Borisa Davidovića, nego uzima jedan drugačiji pristup gdje opisuje malo, naizgled nebitno, združuje to sa jednim socijalnim impulsom također i pokušava da da individualnom trenutku kao i pojedincu neku vrstu neuništivog dostojanstva pred istorijom, barem kroz jezik, barem u svojoj poeziji. I mislim da je to nešto što s jedne strane može da se čita kao tipično američko, a s druge strane duboko je uronjeno u jedno iskustvo koje je vrlo i istorijski i geografski određeno.
1: Bojane, mnogo je naravno još tema koje bismo mogli da pokrenemo, da govorimo o poeziji Čarsa Simića, ali verujem i s obzirom na ovu knjigu, a i druge prevode koji kod nas postoje i koji se objavljuju, za to će biti još prilike. Za sada vam se naravno zahvaljujem na razgovoru i u svakom smislu naravno preporučujem ovu knjigu za koju ste vi napisali predgovor u izdanju Kontras izdavaštva, reči dakle o posljednjoj za života objavljenoj knjizi Čarsa Simića Nigde kopna na vidiku, a naš sagovornik na ovu temu bio je pesnik Bojan Vasić. Hvala Bojane još jedan puta.
0: Hvala još jedan puta.

Poštovani slušaoci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Današnja emisija Autogram posvećena je stvaralaštvu našeg kompozitora Vitomira Trifunovića, koji je svojim dugim životom povezao godine 1916. i 2007. Rođen je u selu Bukovica kod Kraljeva. Niz predratnih godina bio je poznat i cijenjen instrumentalista, solista na harmonici, pa njegova rana dela pripadaju opusu kola u folklornom duhu, među kojima su i Vojno kolo i Krnjevaško kolo. Nakon Drugog svjetskog rata upisao je Muzičku akademiju u Beogradu i studirao kompoziciju kod Josipa Slavenskog i Milenka Živkovića. Jedan je od osnivača i prvi direktor muzičke škole dr. Vojislav Vučković u Beogradu, a od 1959. godine je delovao na raznim dužnostima i funkcijama u Radio Beogradu. Između ostalog bio je i urednik za novu muziku i savjetnik za muzička pitanja. Stvaralaštvo Vitomira Trifunovića može se podeliti u tri razdoblja. U prvom dominira jasan i funkcionalan muzički jezik na tragu neoklasicizma, a u maniru Ždanovljeve socijalne umetnosti, sa jasnom formalnom strukturom i čestim obraćanjem nacionalnom folkloru. Ovom periodu pripadaju dela nastala do 1962. među kojima su sonata za violinu i klavir, prvi gudački kvartet, lamentozo za gudače, orkestarska svita Šumadija i također orkestarska herojska uvertira. Drugi stvaralački period Vitomira Trifunovića stilski je formiran pod uticajem odjeka tada aktualnih avangardnih muzičkih govora, kao postepeno oslobađanje od neoklasicističkog izraza koji sve značajnije zamenjuje postromantična, strasna, koloristična i patetična beseda. Takva dela često su simbolički vezana uz konkretni van muzički povod ili program, kao na primjer simfonijska slika koja je inspirisana tragičnim zemljama otresom u Skoplju. Prelomno delo koje obeležava slobodniju interpretaciju avangardnih postupaka je simfonijska kompozicija Sinteze 4 iz 1970. dok kantata Vidici iz 1971. taj isti pokušaj reprezentuje na vokalno-simfonijskom planu. Slede simfonijska dela Asocijacije i Antinomija, koja do kraja strukturišu Trifunovićev novoosvojeni stilski izraz, kao i značajan koncert za violinu i orkestar, nakon koga je kompozitor napisao i svoju prvu simfoniju 1979. godine. Moglo bi se reći i da je u ovom svom periodu Trifunović banalizovao i naturalizovao elemente izraza evropske i naročito poljske avangarde u smislu kako vlastitih intimnih filozofskih preokupacija, tako i nastavljajući socijalističko-istorijski program. Najbolji primjer za to su orkestarske kompozicije Antinomija, Integrali i Asocijacije, a nešto kasnije i Magnifico. Trifunovićevo autorsko pismo i njegovo unutrašnje oslojavanje muzičkog izraza evoluiralo je u ovom periodu od poznoromantičarske ekspresivnosti ka neoekspresionističkoj direktnosti, oštrini i kontrastima. Također, on je tada uspostavio i svojevrsnu matricu sopstvenog simfonizma kao široko postavljenu formu ozbiljnog sadržaja u rasponu od uzvišene dramatike i patetike do hladnog lirizma, gdje se skercozni elementi boje sarkazmom, a kontrast postaje osnovni nosilac dramaturškog toka. Još jedna od karakteristika Trifunovićevog simfonizma je i simbolična tematika koja se kao podnaslov sugeriše slušaocu. Ponekad ta tematika je posvetnog karaktera, kao u slučaju Treće simfonije koja je posvećena Dmitriju Šostakoviću, dok je latentna van muzička potka njegove prve simfonije iskazana u njenom podnaslovu Lice jednog vremena. Drugo značajnije polje Trifunovićevog stvaralaštva je koncertantna muzika. Baveći se simfonizmom u raznim varijantama, od velikih cikličnih oblika do jednostavačnih formi, kao što su uvertira Magnifico, simfonijski stav, himna Oktobru ili herojska uvertira, Trifunović je prirodno došao i do teme odnosa solista i simfonijskog orkestra. Toj oblasti pripadaju koncert za violinu, kao i koncerti za kontrabas iz 1985. klavir 1990. i koncert za violončelo i orkestar iz 1990. godine.
Vašu pažnju usmerit ću na njegov koncert za violončelo i orkestar kao na reprezentanta treće kompozitorove stvaralačke faze, faze akademskog neoekspresionizma u kojoj se ponovo, tokom devete decenije prošlog veka, vraćaju naglašenija potreba za preglednom formom i jasno profilisani izraženo emotivni blokovi. Odnos atonalnosti i tonalnih segmenata u koncertu za violončelo pomeren je ka osvajanju širih tonalno-tematskih celina, a apstraktnost muzičkih slika ublažena je koncentracijom na solističku deonicu, koja u tradiciji Trifunovićevog simbolizma oličava njegov vlastiti ispovedni glas. Simfonizam kompozitora uticao je i na formu ovog koncerta koji je rapsodičan sa šire postavljenim celinama i bogatim orkestarskim efektima. Koncert za violončelo i orkestar iz 1990. godine Vitomira Trifunovića slušate u izvođenju soliste Tešmana Živanovića i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Diriguje Angel Šurev.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa. Zvezdani časovi. Zvonimir Kostić, Kralj Milutin, repriza.

Braća Brvenik, Koporić i Rogozno, Janjevo, Priština. Kralj Dragutin otvori kovnicu novca u Brskovu. Za novce dovedoše najamničke vojske, trgovce, zanatlije. A mlada srpska vlastela željna ratovanja htede na vizantijske zemlje. Kralja Dragutina, koji beše skrivio smrt svoga oca, zameni tada na prestolu njegov mlađi brat, Stefan Uroš II. Milutin.

praunuk gospodina, praunuk gospodina, velikoga kralja Uroša i kralj sve srpske i pomorske zemlje, sazidah ovaj hram u ime svetih pravednika i praroditelja Hristovih Joakima i Ane, godine 1314. Indikta 2.

U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Zvonimira Kostića Kralj Milutin. Uloge su tumačili Gojko Šantić, Srboljub Bilin, Branislav Jerinić, Predrag Ejdus, Lepomir Ivković, Momir Bradić, Nebojša Vranić, Ljiljana Blagojević, Mihajlo Viktorović, Željka Cvjetan i Zoran Karajić. Lektor Nada Andrejić, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Aleksandar Stojković, reditelj Nebojša Bradić. Urednik emisije Jovan Đurić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik

0: Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo odlomke iz pasije po Jovanu Alessandra Scarlattija. Mada čini najveći deo njegovog opusa, duhovna muzika Alessandra Scarlattija je i danas zapravo malo istražena, a većina dela postoji još uvek samo u manuskriptima. Kao i drugi kompozitori koji su pisali za crkvu u tom dobu, posebno oni koji su živeli u Rimu, i Scarlatti je morao da bude muzički bilingvalan, te u njegovim misama, motetima i drugim liturgijskim delima prepoznajemo da je morao majstorski da vlada sa dva vremenski odvojena stila, stile antiko i tada modernim stile koncertato. Pasija po Jovanu, čije ćemo fragmente slušati večerašnjim visinama, ima sasvim izdvojeno mesto među Scarlattijevim duhovnim delima. Odlikuje je vrlo ozbiljan vokalni stil, nametnut po svojoj prilici, striktnim poštovanjem latinskog teksta, zbog kojeg se kompozitor uzdržao od ubacivanja tropa, kojima bi u izvesnoj meri mogao da ostvari malo ležerniju atmosferu. Nakon kratkog preludijuma gudača, narator uvodi u delo u kome horske numere mahom imaju ulogu turba horova koji komentarišu radnju. Poštovani slušalci, iz pasije po Jovanu Alessandra Scarlattija izdvojili smo prvih 12 stavova. Čućete ih u tumačenju koje su ostvarili René Jacobs narator, Kurt Widmer Hrist, Graham Pouchet Pilat, hor Bazelski madrigalisti, gudački ansambl Scholae Cantorum Basiliensis i Basso Continuo u sastavu Febe Kara i violončelo, Aline Parker harpsikord i portativne orgulje i Yasunori Imamura te orba.

oduzimajući mu uobičajene konotacije blasfemije ili puke doktrinarne greške i vraćajući time dostojanstvo njegovoj grčkoj etimologiji. Reč hairesis prvobitno je označavala izbor, opciju čijim preuzimanja određenog dela nečega i njegovog razlikovanja od ostatka. U svom najdubljem filozofskom smislu, jeres stoga nije negacija istine, već izdvajanje delimične istine, odvojene od relacionog tkiva celine i uzdignute na status apsolutnog principa. To je apsolutizacija fragmenta odvojenog od harmonije celine.

otpadnih vrijednosti, već kao patološku radikalizaciju nekih njihovih komponenti, konkurentni orijentir dovode do rezultata koji se radikalno razlikuju od demokratskog projekta. Da bi se razumjela putanja koja je dovela do toga da grupa utopijski nastrojenih tinejdžera iz garaža pretvori Silicijunsku dolinu u nervni centar globalne geopolitičke moći, potrebno je vratiti se filozofskim i relacionim temeljima koji su se nalazili u osnovi njenog najspektakularnijeg uspona. U srži te transformacije nije samo razvoj softverskog inženjerstva, već su na delu i svojevrsni društveni inženjering i oblikovanje duša, koje orkestrira ličnost koja u sebi objedinjuje uloge preduzetnika i političkog teologa, Peter Thiel. Njegova vizija je daleko više od puke poslovne strategije. Ona predstavlja operativnu implementaciju određene filozofske antropologije, one Renea Girarda, koja se otelotvoruje i potom širi kroz jednu od najuticajnijih mreža moći u novijoj istoriji, poznatu kao PayPal mafija. Ova priča počinje 80. godina 20. veka na Univerzitetu Stanford. Student filozofije, mladi Peter Thiel, tamo je prvi put otkrio misao Renea Girarda. Francuski antropolog, poznat po svojoj teoriji mimetičke želje, ponudio mu je okvir za razumevanje stvarnosti, za koji se ispostavilo da je podjednako uznemirujući i presudan. U srži Girardovske teorije nalazi se ideja da ljudska želja nije ni autonomna ni spontana, već fundamentalno mimetička. Želimo ono što drugi žele, ne zbog suštinske vrijednosti nečega, već zato što želja drugih to označava kao poželjno. Iako na izgled benigna, ova dinamika sadrži značajan destruktivni potencijal. Kad dve ili više osoba žele istu stvar, konvergencija želja ih neizbežno transformiše u rivale, pokrećući konkurenciju koja se može izroditi u mimetičko nasilje, odnosno u spiralu sukoba koji mogu da dezintegrišu društveno tkivo. Thiel se ne zadovoljava samo time da izučava ovu teoriju, on je internalizuje i transformiše u operativnu doktrinu za poslovni svijet. Dok klasična ekonomska teorija i kapitalistička retorika hvale konkurenciju kao motor napretka, Thiel je kroz Girardovsku prizmu vidi kao smrtonosnu zamku. Oblik kolektivnog ludila koji smanjuje profit i uništava vrijednost. Ako je konkurencija komercijalni ekvivalent mimetičkog nasilja, onda pobjednička strategija nije u tome da se bude bolji u nadmetanju, već u tome da se odbaci sam princip konkurencije. U svojoj poznatoj knjizi Od nule do jedan, koja se može čitati kao Girardovski traktat primijenjen na start-upove, Thiel tvrdi da cilj kompanije ne bi trebalo da bude prevlast nad zasićenom tržištu, već stvaranje nečeg apsolutno jedinstvenog, kako bi se postigao monopolski položaj. Iz te perspektive, monopol postaje jedini izlaz od mimetičkog nasilja tržišta, jedini prostor u kojem je moguće stvoriti i osigurati trajnu vrijednost. U poslovnom svijetu Thiel se oslanjao na ovu filozofsku intuiciju kako bi realizovao svoje najunosnije investicije. Naprimjer, poznato je da je koristio teoriju mimetičke želje da predvidi uspjeh Facebooka, investirajući veoma rano u tu društvenu mrežu, u vrijeme dok je ona još bila u povoju. Tamo gdje su mnogi vidjeli samo još jedan pomalo štreberski blog namijenjen studentima, Thiel je otkrio savršenu mimetičku mašinu, platformu dizajniranu tako da iskorišćava elementarnu čovjekovu potrebu da posmatra druge, da ih oponaša i da želi isto ono što oni žele. Navodno je upravo on objasnio Girardovu teoriju Marku Zuckerbergu, ubeđujući ga da proširi obim svojih poslovnih aktivnosti upečatljivom parolom "Ko posjeduje mašinu za proizvodnju želje, posjeduje svijet." Za njega uvođenje tastera "Sviđa mi se" i njegova kasnija evolucija nije bila samo tehnička inovacija, predstavljalo je savršenu algoritamsku implementaciju mimetičke želje, instrument dizajniran da pojača i monetizuje ovu želju u planu.

Afera u vezi s kompanijom Cambridge Analytica bila je samo deo mnogo šireg procesa prikupljanja podataka o ponašanju kroz mehanizme ovih platformi, koji su potom korišćeni kao političko oružje. Sam Peter Thiel otelotvoruje ovu naglu promjenu. Iz uloge libertarijanskog investitora prešao je ulogu centralnog političkog aktera, otvoreno podržavajući Donalda Trumpa i finansirajući kandidate koji dele njegovu agendu uperenu protiv establishmenta. Njegova vizija, inspirisana i antropološkim pesimizmom Renea Girarda u vezi s nasiljem gomile i proročanstvom o kraju države nacije, koje su William Rees-Mogg i James Dale Davidson izneli u svojoj knjizi Suvereni pojedinac, za koju je napisao predgovor, navela ga je da tehnologiju posmatra ne samo kao instrument profita, već i kao sredstvo za suočavanje s propadanjem liberalno-demokratskih institucija. Kada je demokratija izložena iracionalnim ekscesima mimetičkog nasilja, tehnologija iz ove perspektive

zasnovanu na fosilnim gorivima. Ove kompanije nisu samo ekonomski model, one predstavljaju čin asimetričnog ratovanja protiv uspostavljenog poretka. Peter Thiel savršeno otelotvoruje taj duh tihog arhitekte. Njegova politička i preduzetnička vizija je vizija nekoga ko, otkrivši da su tradicionalni putevi moći blokirani gerontokratskom hijerarhijom, pronalazi izlaz u tome da izgradi paralelni put, monopol koji se ne takmiči sa starim svijetom, već ga čini zastarelim. U Europi se deviza fake it till you make it, pretvaraj se dok ne uspeš, često ismeva, ili se u najboljem slučaju svodi na oblik cinizma. U stvarnosti, ona savršeno izražava radikalno odbacivanje uverenja svojstvenih svetu koje je oblikovala generacija baby boomera i odražava ubrzanje koje su nametnuli oni koji su odlučili da prethodna pravila igre više ne važe. Generacija X je nametnula nove organizacione modele, horizontalnu strukturu, meritokratiju zasnovanu na rezultatima, fleksibilnost, i to ne kao ustupke, već kao oružje, osmišljeno da bi se kretalo brže od institucija koje je želela da zameni. Danas, dok se krećemo kroz infrastrukture koje je ta generacija stvorila, od društvenih mreža do klauda, mi zapravo naseljavamo teritoriju osvojenu ovom generacijskom osvetom. Međutim, za Tila i njemu slične, ovo osvajanje još uvijek nije bilo pobjeda nakon koje slijedi mir. Ono je bilo samo instrument tehnokratske vladavine, čiji je cilj da konačno prevaziđe tromost parlamentarne demokratije, koja se možda doživljava kao posljednji ostatak političkog nasljeđa prethodne generacije, kako bi se odgovorilo na apokaliptičke izazove budućnosti. Pitanje koje ostaje je sljedeće. Kako se ova alternativna, revolucionarna moć može integrisati, ako je to uopšte još uvijek moguće, u demokratske strukture, za koje danas postoji rizik da budu likvidirane kao zastarele, umjesto da se brane kao civilizacijsko dostignuće? Jer Tilova jeres nije ograničena samo na ekonomiju, ona se proteže na samu strukturu političke moći, crpeći inspiraciju iz proročanstva koje je formulisano u knjizi Suvereni pojedinac. To delo koje se u Silicijumskoj dolini poštuje kao temeljni spis najavljuje neizbežno propadanje države nacije kojoj je predodređeno da se raspadne pod dejstvom digitalne revolucije i kriptovaluta. Prema ovoj viziji, nasilje više ne bi donosilo prednosti koje je nekada donosilo, a kapital, postavši fluidan i bez teritorijalnog usidrenja, ne bi bio podložan poreskoj kontroli države. Ocrtava se neosrednjovjekovna budućnost u kojoj je demokratska politika samo relikt i u kojoj su sve bitne usluge za život u društvu, uključujući bezbednost, privatizovane, a njima upravljaju korporacije. U takozvanom univerzumu pojavljuje se nova aristokratija suverenih pojedinaca, to jest kognitivna elita, nezavisna od geografije, koja deluje u cyber prostoru bez jurisdikcijskih ograničenja, ostavljajući iza sebe masu pojedinaca koji su

pevačima, a savremenici su ga smatrali jednim od najboljih norveških korepetitora svog vremena. Pored umetničkog rada, bio je veoma aktivan u norveškom muzičkom životu. Obavljao je funkciju predsjednika Norveškog udruženja kompozitora, učestvovao u radu Komisije za harmonizaciju crkvenih himni i pred kraj života

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete dela Erika Satija, Imogen Holst, Ernesta Chaussona i Colina McPhee-a. Na početku emisije slušat ćete dela kanadsko-američkog kompozitora i etnomuzikologa Colina McPhee-a. Simfoniju broj 2 i ceremonijalnu muziku Balija izvodi Simfonijski orkestar iz Bruklina pod upravom Denisa Russella Davisa.

Slušali ste simfoniju broj 2 i ceremonijalnu muziku Balija Colina McPhee-a u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Brooklyna i dirigenta Denisa Russella Davisa. Sledi ciklus pesme o ljubavi i moru, opus 19, Ernesta Chaussona, koji izvode mezzosopran Janet Baker i Londonski simfonijski orkestar pod upravom Jevgenija Svetlanova.

Bile su to pesme o ljubavi i moru, opus 19 Ernesta Chaussona u izvođenju mecosoprana Janet Baker i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Jevgenija Svetlanova. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo delima Imogen Holst. Kvartet Fantazija, duo za violu i gudački trio broj 1 izvodi ansambl Court Lane Music.